Campbell, the swell egg iver a car. Agus na seagsúil go mór le iad san eis go bheor an stáitse ag Electric Picnic im Líona. Lánaid de ráigar íst agus amór eile nár áirí glóin an top spot a bhaint amach ach atá ós ar gór an eis a gibhar a trí. You gael le Moving to the Sun.

0: Táma díireach dacha ag an tapspada chóirte agus tá sé nám dom an tún is mósa tír a roiint díobse. Solar gasach mé amach an túnatá goin ag bh rahéin éist mu tír go hána tappa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na dehéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.

0: tonight. Agus fágam mé leh a chuir de leis an sin is mó a tíar an taintseo. Sásrá gur piasa ceol áling ar nach ché. A gibhar a hain. Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number one.